کہو کیوں لکھیے جس بخشے کسے پشاتا ہے انتر پریم پراپت درشن گربانی سیوں پریت سو پرسن اہنس نرمل جوت سبائی۔

چمکیا وٹھا شہ برلائی جت وٹھ ہے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کرے رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھا وہیں گے ست کھن کھن پھول بگار جگت پت پا وہیں گے جو ہر سوامی تم دے ہو سوئی ہم پا وہیں گے موہ دوجی نہیں ٹھور جس پہ ہم جا وہیں گے جو ہر پاوہ بھگت